0: ucio ni roisi kimu wake na adhima mwana wanyo odosi yake na midhirimo yake one. Na wada yake
1: e, na wada yake mwana umeta mwirini wake ri niara mhoera mno na kamura adhima kauga we mwana wakwa na nda kuhoera kila adhima kuma kule gai awe kiate adhina bere na kukula adhima na ido nyingi
0: roisi ni ahete mwana wake mataro maige mno mwana makili ya morea ego ikarania na adu asoka kamuhe akamuhe mataro ma uria kugea na ngwatanirwo na ngai asoka akamurathima akamurathima agie ciana na thereme na ngwiciria ni tukundu twiciria uhoro wa relationship yo ya mwana kuma muthirimo aiba muthirimo wake
1: vita muthirimo tondu no ya utakigite ciana no tanagi da mwana waku ri mari muthirimo riguo meragwo
0: mari ciara cia maguru
1: mari muthirimo maisha kama yo kada yaku maisha maciara maisha kama yo kadino
0: one
1: na kwaguo uria nduria wajuka muno ni ati wajuka kiongo ni ati ni uria twiragwo ngemicio magana mucie kana kirathimo kiumaga kuri muciari
0: one
1: na wira to waguciara mwana
0: one
1: wira ni wa kugeria muno kurathima ciana icio ciaku nigetha cigekura na cigea kinya kumagara ya koragwo na kirathimo kiu gia cikia muciari
0: he maisita ujira atiriri ni ri ndenda kurera ciana ici to be fit for society
1: one
0: na kaiga kiu ni kindu kinene muno tondu ndungiyenda kurera mwana ati wa mutuma na kuunja tu ndu gutura hau no kinyo kehera
1: iyo tare mutare githiaga nake kundu guothe
0: mutigothia nake hindi ciothe mwana uyu nda gutura hari we mwana uyu ni ariumaga rathia gathome athione wira athia keikarie angikorwo ndu mufundithitie koro kuikarania na andu na kumenya kuikaria na guikara society ini ni ukuyariria tondu agacoko hau
1: ninge ni mathina maria ikoraga ni manene ni ndirikanaga cucu witu niwe watu cio auga ni exact ura cucu ugaga cucu ugaga akinya kuiumagaria na kuikaria ukwendwo kamenyaga uria mundu ikaranagia na andu aria angi
0: one fit for society
1: ruguo auga fit for society nigetha mundu urahota kuiumagaria na kuikaria ri akuhota guikara atia na andu aria angi ungiaga kumenya uhoro ucio kuma uria munini ri na wage kurumbuyania na uhoro ucio mwenyewe ri kana utuike brama tu wakigima rauge a
0: urira iguru
1: uhoro ucio wage kunyita uria wagiriire
0: na uritu uria wagiriire
1: riu nawe ni wamenya niwe weima kiria irathimo icio waheagwo ni muciari ri neno niona neno ta guthugumira ngatho uria mundu ra guthugumira ngatho
0: guthugumira kiraro
1: ya guthugumira kiraro
0: tiga thi tharukite irathimo ikehera
1: riu uhoro wa relationship to ndigo tukiaragia ri na relationship ndagaria kwetha ricio ya gikuyu niri gukana akone dirakimba bakuririkana no okay tukirora uhoro wa haria relationship ya bagiriria ri kuma riu mwana agigaciarwo arabu aciarwo ri
0: ni ta ngwatanĩro more like ngwatanĩro although ngwatanĩro iragwo ni fellowship but you think about it ta ngwatanĩro iyo tondu ni mwanyitana ni murathika thabari
1: ni murathika thabari hamwe na andu acio
0: na
1: riu mwana agiciarwo ri agiciaragwo ni nyina ri ni uko ni wakionaga mbere agacoka thikũ ici nĩ kĩambaga kuona itheri mwe no tendere gĩgwitũ ri mwana ndagĩciaragwo na gaciarithia ni atumia ugo mwana akĩambaga ũkĩmenya nyina rĩu nyina makĩmenyana na akĩrenda gũcoka akĩmenya yakwo nĩ ithe ũkĩrĩ hau arĩho kana wĩ hakuhĩ arabu rĩu ti ciana cia nyina kana akorwo nĩwe wa mbere nĩagũkĩmenyana rĩu na ciana icio ingĩ cikĩrĩ tondũ gũti mũndũ agĩciaragwo arĩ wika mũndũ aciaragwo agakora andũ aingĩ we.

0: mali family ni isio. Leo relationship ya kisha bireli ya hauli. Iko bireli hauli kwefaga. Tau niakora nyina. Niakora kwanza shoshowe na gukawe. Todoro jene chonio makora wambusi.
1: Niakora shoshowe na gukawe.
0: Na lu akoni ya mamawe ata atawe. Kana nitu kwa mamimokuru na maitomokuru kuligena na mwana waliko
1: ide. Kuligena kwa ya mwana waikara.
0: Mwana waide. Yone. Akoni mwana waide na mwana wanyina ni matata na mamama. Niona mwana washi relationship already ashiara go into it.
1: Of course.
0: Leo e developer ni anyonaga ona rutiri roikalia ciana citikaragio the guthomithio horo wa relationships. Ora dikanaga ne ati relationship mode amelivaka on a daily basis. Kane kwenda kando kwenda.
1: Ndu mwe ko igaga atiriri wa maitho tiguo wa ruthiomi.
0: Ruthiomi.
1: Ko woni mwana ni arona uri amuraririti na andu ku.
0: One.
1: Akamenya uri atata ni head go. Ona na ndu the mamu ikaraga haraihu.
0: One.
1: Akamenya uri atata ni mwega muno ni endete twana. Tosyo atora garo magirirwo ni twana ino akamenya mami na shosho matienda go
0: matie ya
1: na ni dona shosho dedaga isera ria ngania na ngania so ni twa maitho tirwa ruthiomi kaiki
0: na ni horwa matondo ni tona ditikana nda gitora na yemo na shosho ito tondo ni watu atire na kimushiri shosho na ananta kutida ikwira maundu maingire mugithie na kihadro twa ithia mugunda na kekana ruwe kana kundu kungi mugithie handu ri ni rona uria aratwara na ndore acemania nao
1: one
0: uria marageithania nao na makirikania ri ni akaga kuhekarugano
1: one
0: ka mudu cia kamba ri mudu cio ri tumenyanirio kuna no menyana tiwa guku iri eno ni akuma kuna twacemanitie kuna kana ni ngania wangania wangania riaga kuhe ginya akone maliritit ni ki kithakame riaga iri shipya thakame kuiri shipu ndo ngi ati to ndo
1: muri marriage
0: ya marriage na kuri giru ya friendship tono tu ikinya hutukeli horoshi Ibu gara kuhio horoshio wode. Nigeri udole ugi mudo menya kwa horo relationship nereo hititie.
1: Oh, hiti ane uo kuna kanyoni wangene.
0: Wali yangara na hawa uo. Onakoda umwa kuwa oke ero. Watodo kwa kuwa ni kanyoni kwa anja.
1: Era ole kanyoni. Na hawa kuwa niyo kanyoni wangene.
0: Oke ero. Na hawa kuwa niyo kanyoni wangene.
1: Dakoera. Na nitu kanyoni wangene yona giyo.
0: Ndiyo ni kia kita.
1: Ndiyo ya leo.
0: Toko na tulia dhakalu kano kanyoni wangene. Tumanyo ni hati ya kita. Ndiyo nwa ke iwa. Ndiyo hau. Ndiyo hau. Aciarori no githie no ri urarerwo ri mudu amenyagira maundu maya relationship o hau ni maundu marajika wa muthi maingi ni maria dona gacucu na magika na ni joka ga hau kaingi muno geyuria na ngoro mamiri kana cucu itu ri angiekire ate in that situation kada donet yagika ati
1: mamie kire
0: eto dona ga maundu maria mamie ka mamie ka mwira hiri ri no ginya thi kwanyina ngania tondu a garu agakwira ni kigitumi no ndari ukona haya riu muthi ni dragon oh ni kimamie thiaga gucerera dona duginya kutiri kwa undu kuriri mwakauga ne igwe ne miss nyina ngania na matirega ine ende gukumbona akagia kambona
1: eh oduge wegie relationship ya mwana na nyina ri miate mwana ucio ri kuma e munini muno ni amenyaga ararora mamu wao iguru ni undu wa irio
0: one
1: a guthambio e murwaru nyina niwe wa mbere kuguo ni akoragwo na relationship very special
0: na nyina wake
1: na nyina na nikirona roisi ya kinira mwana uyu tondu amuwe
0: wega mwana
1: mama thirimo
0: Kwa mudhirimo ni ya muigwiri ya
1: kukabuwa. Kwa mudhirimo ginya ruga haki nyete kana haka ginya haki tuika ni mudu mugima. Na nikyo siya nasira kwa iteye dhogu na anyokuwa. Nige za matone matuko maigigo kuze.
0: Nige dhoge na kirathimo.
1: Toro kishiri hali ya mwana osio. Orute toki si horo wa mwana ginya hali yole. Hali ya waru tiruone mamu wanyu na fafa anyuli. Maudu maya magere ire re. Madina maya magere ire re.
0: Uga kinya hau.
1: Uga kinya hau ure re. Weta mwana re. Mudu ni esoka gia na haududha. Tuwa isoki ya gado.
0: Ni otherwise, ye ni noga kekeli ya kurora. Mwadu mashu mara yudho omidhi ya li. Na wali uwe mwadu mungi mali. Na li waka ya shianashi ya kuni mwadu bagi ya wesiri ya shianashi ni kwedo imenye.
1: One.
0: Hili waka ya shia kuni waka li jikana ga woi ni dera kwa di shosho.
1: Da kuera. Hivu wakama yoto kini tehau gagiri. Ketu iwe siya nore siya ilu nukoro iki yesi yohoro wa anjina. Toto he na imuana ha idhano. Kira ke inira anjina. Obele ato ke iwe teo guwali. Tulirikanie adhikirilia sese nino ito.
0: Ini kwa tuweka.
2: Become part of your community station by subscribing, donating or volunteering. Visit us at 2xxfm.org.au.